majstorskih ispita. Područna obrtnička komora je tijekom veljače upisivala kandidate za polaganje majstorskih ispita u prvom ovogodišnjem ispitnom roku, koji će se održati krajem svibnja i u prvoj polovici lipnja. Zbog mogućnosti polaganja majstorskog ispita u čak 22 zanimanja, što gotovo niti jedna druga područna obrtnička komora u Hrvatskoj ne nudi, naši se komori prijavljuju kandidati i iz drugih županija. Polovicom ožujka kandidatima će biti uručena stručna literatura, a započet će i priprema za polaganje ispita. Drugi ovogodišnji rok za polaganje majstorskih ispita održat će se na jesen. Naukovanje u radionicama i poduzećima, uvođenjem dvojnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, povećana je odgovornost i značenje radionica i majstora koji imaju naučnike na stručnoj praksi. Radi što kvalitetnijeg provođenja programa naukovanja i stjecanja stručnih i praktičnih znanja i vještina u obrtničkim radionicama i u poduzećima, organiziran je sastanak provoditelja programa obrtnika i djelatnika zaduženih za stručnu praksu u poduzećima. Rasprava je opravdala sazivanje sastanka i pokazala važnost suradnje sudionika u dvojnom sustavu obrazovanja, jer su razriješene brojne nepoznanice i dileme, te usvojeni prijedlozi za kvalitetnije obavljanje prakse naučnika mladeži u obrtničkim zanimanjima. Zasjedao je i Odbor za dualno školstvo. O rezultatima rasprave vezane za provođenje stručne prakse savjetnik za školstvo Franjo Petrić informirao je na sastanku održanom krajem veljače Odbor za dualno školstvo, u kojem su ravnatelji i predstavnici obrtničkih škola s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici Županijskog ureda za prosvjetu i voditelj područne službe Zavoda za zapošljavanje. Odbor se tom prigodom bavio i planom upisa učenika u školsku godinu 1999-2000, kao i aktualnostima vezanima za provođenje kontrolnih i pomoćinskih ispita.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Kutak za umirovljenike. Zbog čega smo sretni? To je bar lako saznati. Recimo, kad nas nešto pitate, ako se uopće dostojite primijetiti da kao umirovljenici postojimo, mi znamo odgovore na sva pitanja koja vas zabrinjavaju. Na primjer, nikada ne upotrebljavamo izraze to je preskupo ili ne mogu to učiniti. Umjesto toga, odlučimo se na rješenje, sve je moguće, ali nam to više ne treba. I vama, koji od danas tražite odgovore, možemo reći da biste i vi ostali živi kada biste se odrekli onoga čega se i mi odričemo. Mi umirovljenici čudo smo društva. Naša moć je čudotvorna. Ne možemo kupovati meso, odemo u vegetarijance. Poderu se hlače, prikrpimo zakrpu i zima nas ne štipa za stražnjicu. Procure cipele, pa po kiši ostanemo kod kuće. Nama strah, zebnja i brige ne stvaraju teškoće i ne remete nam rad srca, pluća i drugih organa. Mi smo stvorili naš mirovinski sklad o zdravlju i miru, pa smo zdravi i mirni kao lavovi. Samo rijetko ponekad pokoji rikne. Kao televizor, ugasne. Masovno rikanje ne dolazi u obzir, pa problem povratka uskraćene mirovine za nas žive neće još dugo, dugo pasti u zaborav. Mi vidimo za nas sretan kraj svih mirovinskih problema. To smo zamislili, u to vjerujemo i nadamo se rješenju na ovom ili onom svijetu. Valjda tamo ima nekoga koji pošteno misli. Mi vjerujemo u sva naša umirovljena osiguranja. Naše zdravlje liječimo s pomoću vjere da bolesti nema. Zdravstveno osiguranje može 100 puta bankrotirati i propasti, a mi ćemo rikavati našim umjerenim prirodnim tokom i bez njih, kao i s njima. Mi vjerujemo da će nam umirovljeničke dugove vratiti ili socijalno osiguranje ili državni proračun ili ćemo disciplinirano otići u nebesko blaženstvo gdje neće biti gramzivih tajkuna i onih koji su naše potomke s radnog mjesta istjerali na ulicu. Vjerujemo da će na nebu biti organiziran dom za umirovljenike u kojem ćemo naći smještaj bez teških mita u devizama. Za takvu vjeru vrijedi i živjeti i umrijeti. Naša vjera je želja i molitva. Mi već sada osjećamo radost i spokojstvo ostvarenja. Evo u tome se nalaze odgovori na sva vaša pitanja koja sa svog materialističkog položaja možete tražiti. Za uslugu u stilu svoje materialističke filozofije, ako možete, pokušajte nam odgovoriti na neka naša sporedna pitanja, kao kada ćemo primati mirovinu na početku, a ne na kraju mjeseca, kada će se i mirovinske osnovice usklađivati sa zakonom o usklađivanju mirovina, kada će umirovljenici moći ići u svjetska turistička ljetovališta, kao što to čine Nijemci, Englezi i Amerikanci, ili barem ići na naše devizno more. Kada će umirovljenik moći dostojanstveno živjeti kao onaj koji je stvorio ono na čemu su se poštovani obogatili. Kad više ni vi, a ni mi umirovljenici nećemo trebati postavljati pitanja. Kada će u Virovitici biti izgrađen dom za umirovljenike. Ako vam je teško odgovoriti, nemojte misliti da mi mislimo kako vi mislite da mi mislimo, kako vi odgovore ne možete smisliti. A ako i stvarno smislite, to bi bilo previše za nas. Mi smo i ovako sretni, a to bi mogao biti takav šok od sreće da bismo od prekomjerne doze riknuli

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Mali stan, mali pas. Nabavljate li psa? Znate li kakvog želite? Umiljatog, dragog, ljubkog. Ali vodite li računa o tome do koje će visine i težine narasti to malo štene? O uvjetima koje možete pružiti svom ljubimcu trebao bi ovisiti i izbor pasmine. Morali boraviti u stanu, nabavite malog psa koji neće doseći težinu veću od 10 kg. To su pudli, pekinezeri, maltezeri, špicevi, čivave, baseti, terijeri i razni mješanci. Psi srednjeg uzrasta do 20 kg težine dobro se snalaze i u stanu, ako nije baš premalen, i vani. A to su lovačke pasmine, dalmatineri, buldozi, čau čau i kokeri, neki hrtovi, hrvatski ovčari, mješanci. Velikim psima težim od 20 kg, a to su njemački ovčari, dobermani, rottweileri, doge i drugi. Primjeren je život vani, iako se u nuždi mogu prilagoditi i kućnom životu uz obavezne šetnje. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. U Domu oružanih snaga Republike Hrvatske u Virovitici izlaže Milan Kovačević.

Vidu te Virovitice, pri čemu je autor pokazao sklonost za sačuvane stare zgrade, karakteristične arhitekture i kičenih pročelja, kao što su Bingov ćošak, Korzo ili zgrada banke. U hiperrealističnoj maniri ove slike pobudile su veliko zanimanje publike i već su našle svoje nove vlasnike. Jednako tako i slike s motivima cvijeća već su prodane, kao i veći dio slika Rafaela Jungabela. Inače, Milan Kovačević nema slikarsku naobrazbu, ali mu ne nedostaje nadarenost i marljivost, što spretno i sretno spaja u svojim djelima. U to su se do sada mogli uvjeriti ljubitelji likovnosti i izvan Virovitice i Hrvatske, na skupnim i samostalnim izložbama na kojima je svojim radovima sudjelovao i Milan Kovačević. S ove prodajne izložbe, koja se može razgledati do 15. ožujka, autor će izdvojiti svoj novčani prilog za operaciju Gorana Zdjelara.

1989. godina, Grupacija pčelarstva Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, potpora novčanim poticajima za pčelarstvo. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno je u pčelarskim udrugama Virovitica i Lipa u Slatini 96 članova pčelara koji imaju oko 7300 košnica i proizvode oko 100 tona meda. Međutim, pretpostavlja se da je na području Virovitičke pčelarske udruge još oko 2000 košnica pčelara koji nisu članovi udruge, pa se stoga procjenjuje da se u Virovitičko-podravskoj županiji godišnje proizvede oko 200 tona meda. To je uz ostalo istaknuto na zadnjoj sjednici Grupacije pčelarstva Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, što je održana pod predsjedanjem njezina voditelja Marijana Smutnija, a na kojoj je razmotrena aktualna problematika u pčelarstvu. S tim u svezi Grupacija pčelarstva podržala je prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, kojim se osiguravaju novčani poticaji od 50 kuna po košnici, odnosno 80 kuna na područjima od posebne državne skrbi, te 3,5 kuna po kilogramu meda, što će, kako je istaknuto, pridonijeti razvoju pčelarstva. Istodobno je predloženo da pčelari nakon vrcanja med ponude putem informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i njezine burze roba i usluga, a s obzirom na sve izraženije probleme u naplati prodanih količina meda. Mišljenje pčelara da bi na razini središnjice Hrvatske gospodarske komore u sklopu grupacije pčelara trebalo utemeljiti grupaciju u kojoj bi bili samo pčelari, proizvođači iz cijele Hrvatske, a ne kao do sada da budu zajedno s otkupljivačima meda. Ukoliko se prihvati prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, grupacija pčelara Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, predložila je da se na razini Virovitičko-podravske županije uposli stručna osoba koja bi radila samo na poslovima pčelarstva, a pčelari bi za to izdvajali određeni postotak sredstava iz novčanih poticaja za pčelarstvo.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Vitreks muče vremenske nepogode, šiba pod vodom. Prema riječima direktora Vitreksa Milana Tomljanovića, poteškoće s košnjom šibe započele su krajem prošle godine, nastavljaju se u prvim mjesecima ove godine. Oko 40 hektara plantaže vrbove šibe nedostupno je za kosidbu zbog ogromne količine vode koja leži na tlu. Voda šibi pogoduje, ona buja i cvjeta, a to nije dobro za preradu. U pogonu Trstike Vitreks ima još većih poteškoća. Trska je polegla pod težinom ovogodišnjeg vlažnog snijega, pa će to rezultirati ogromnim smanjenjem proizvodnje. Lani je proizvedeno 200 tisuća četvornih metara tršćanskih elemenata, a ove će godine to biti tek 50 tisuća. Posebni problem Vitreksu predstavlja to što je ta proizvodnja namijenjena inozemnom tržištu, koje traži 5 puta veće količine od onih koje Vitreks godišnje može proizvesti. Elementarna nepogoda što se sručila nad Vitreksovu proizvodnju ostavit će dakle i druge tragove, a jedino što se odvija bez poteškoća, proizvodnja je u pogonu Poljostroj. Kako je to ipak proizvodnja koja je namijenjena isključivo domaćem tržištu, opterećenom poznatim problemima, a pogotovo besparicom, kupca se dobro odmjerava. Unatoč poteškoćama, proizvodnja muzilica je u prošloj godini povećana za 400 komada, a gotovo jednako povećanje planira se ostvariti i u ovoj godini.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Ruma FM.

0: Zvonom FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvat na šutnju? Ja
3: sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobro jutro, 7:16, vrijeme nam je i za naš današnji prvi, a bome i ovo tjedni servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, idemo vidjeti što nas to očekuje do kraja dana. Najavljuju sljedeće, sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Ja koliko vidim, situacija s maglom kod nas nije takva, kod nas je nema. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjerena bura, navečer podno velebitana udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas onako idealnih od tamo 22 do kojih 27. Kiša za danas nema, trebao bi biti jedan lijep ugodan ponedjeljak. Jesenski ponedjeljak. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 9, Koprivnica nam je na 7, Slatina na 8, Bjelovar također na 8. Eto, toliko o vremenskoj prognozi ovog jutra.
2: E, a što se prometa tiče, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, navode iz Hrvatskog autokluba. Također mi je tu onako napomena da je potreban dodatan oprez i strpljenje. S obzirom da nam je onako dan, kasnije nam je najavila lijep i sunčan dan, dan u prometu bome neće biti lijep, barem ako gledamo ekipu u Zagrebu. Ima onako dosta izvanrednih prometnih događaja za sam Zagreb, tamo znamo da je trenutno ZET zapravo štrajka, uključujući Zagrebački holding, pa onako kolaps u prometu. I to je više manje jedino to što ima na stranicama Hrvatskog autokluba što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, uključujući autocestu A1, trebalo bi biti onako sve uredno, bez ikakvih problema. Što se same naše Virovitice tiče, i tu je situacija za sada onako idealna, sve ceste mi se zelene, što znači da promet teče nekom normalnom brzinom. Eto, toliko o prometu. Ti ako imaš kakvu korisnu info, a da mi nešto nismo spomenuli, 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju. Eto,
1: sretan put.
2: Ne znam je li imaš još što za nadodat. Nemaš.
1: Ništa, sretan put, pazite se.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: 0 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Kaže Đogani, oženi me u 7.30. Oh, bilo je i takvih ovaj vikend.
1: Da, jao, imali smo puno svatova.
0: Pa da, za te kažem.
1: Da, bome, ljudi, samo se volite, ženite se, udajte se, dok ste još mladi.
0: Udajte se.
1: kako se kaže, jesam sad lupila nešto? Pa dobro sam rekla.
0: Jel nije udavajte se?
1: Udavajte se, pa dobro, može i tako, ajde, mislim da se upravu čak. Još uvijek se nisam razbudila, još uvijek pijem tu kavu kao da mi je zadnja, ali evo, nadam se da situacija kod vas nije takva, da ste se već uspjeli razbuditi, da ste onako spremni.
0: Evo jedna za tebe onda danas.
1: Pacijent. A dobro, tako se i osjećam, da.
0: Milica Pavlović.

0: Magla Band i njihova nova stvar Krive Drine u 7.44. Još jednom dobro jutro.
1: Wow, meni je ova pjesma baš onako wow.
0: Da, nisam ni ja neki ljubitelj balada, ali onako baš je lijepa, moram priznati.
1: Baš je onako da ju slušaš od početka do kraja i da ti nitko ne smeta, da se baš onako zapitaš da pjesma svira. Inače, ovo je jedna pjesma od četiri koje su nove, već izišle nove, ali nije to sve, očekujemo još šest komada novih stvari, tako da će to zapravo biti jedan album od 10 kvalitetnih novih pjesama.
0: E, kad smo kod broja 10, u 10. mjesecu oni imaju i koncert u Zagrebačkoj areni, zapravo 16.10. koliko vidi.
1: Evo, za sve vas koji ste možda već i kupili te ulaznice, uživat ćete i u novim i u starim hitovima. A uživate u nastavku programa Rum FM-a u jednom starom hitu Željka Joksimovića, kaže ona nije ljubav stvar. Pojačajte, uživajte, razbudite se uz nas, pijte kavicu i uživajte u ponedjeljku uz nas.
0: Eto, sve si rekla.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Na ceste nisu izašle stotine tramvaja i autobusa, kao niti djelatnici komunalnih usluga. Koliko je vozača ZET-a u štrajku, za Media Servis je otkrio sindikalist Dražen Jović.
2: Mislim da je u ovom trenutku izašao jedan tramvaj, mislim da nema od autobusa, da nije nitko izašao, znači da je, kada govorimo o štrajku, da su radnici upravo na tragu onoga što smo mi dobili podršku, da je najveći apsolutno broj radnika i članova ova tri sindikata podržao štrajk.
1: Putnike ipak prevoze školski autobusi i specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom. Do kada će trajati štrajk nije nam otkrio, no rekao je da poziv za razgovor još nisu dobili.
2: Naši prijedlozi koje smo uputili poslodavcu iz tog zapisnika se jasno vidi od 1.7. do danas ili do subote kada je bio zadnji sastanak, da su sindikati odustajali od određenih prijedloga ili da su smanjivali iznose određenih prijedloga. Sad smo došli, znamo da smo i u subotu kad govorimo o ZET-u spustili sa 15% na 13%. Znači mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat, među uspjesima je spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubio bilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
3: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
1: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je ATP Challenger turnira u Dženovi. 22-godišnji Splićanin u finalu je sa 6-4 i 7-5 svladao Talijana Carla Alberta Canjata. Mikrutu je ovo bilo 6. finale na Challenger turnirima u kojem je stigao do 3. titule. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

Severina i njena nova stvar Ridi u eteru Rum FM. Idemo na još jedan glazbeni broj, Verica i Marija Šerifović i Time uvijek trebaš. Odmah iza njih tu su ti naši internet portali.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro. Eto nas u internet portalima, 8 sati 15 minuta, kasi imate od danas sa tobom. Vikend je iza nas, pa eto, provjerit ćemo malo što nam se to izdogađalo od petka zapravo, pa sve do danas, uključujući naravno i danas.
2: Tako je, a idemo zapravo za početak na najaktualniju vijest koja nas je dočekala rano jutros. E, dopustit ću tebi da ti to sad lijepo ispričaš i objasniš.
1: Da, zapravo radi se o gužvama u samom centru Zagreba, mislim u samom Zagrebu, tamo traje štrajk, ne voze tramvaje ni busevi, koliko vidim ovi zagrebački bajsevi, to jest oni bicikli su razgrabljeni. Uglavnom, zašto se uopće štrajka, sindikati ZT i Holdinga traže nove kolektivne ugovore, to jest veće plaće, promjene koeficijenata, veću naknadu za prijevoz i druga poboljšanja materijalnih prava. Ranije su tražili povećanje materijalnih prava od ukupno 19%, dok su uprave nudile 4,5% povećanje osnovice plaće. Tu su se onda pojavile i svađe oko toga što su sindikati zapravo tražili na zadnjem sastanku. Uprave tvrde da su sindikati povećali zahtjeve, za Holding su prema njihove verzije sa 12% otišli na 13%, a sindikati to demantiraju i kažu da za Holding i dalje traže 12%, dok su za Z svoj zahtjev čak smanjili s 15 na 13%. Sindikalci također kažu da su od početnih zahtjeva već dosta toga izbacili, ali da za uzrat nisu dobili novu ponudu. E sad, tu imamo i drugu stranu priče. Gradonačelnik Tomislav Tomašević s druge strane tvrdi da sindikati nisu došli pregovarati s namjerom dogovora, nego da su praktički odlučili da će štrajka biti. Posebno je problem što još nije bio dogovoren ni minimalni opseg poslova koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Grad je predlagao da radi oko 35 do 40% zaposlenih kako bi se održale nužne javne službe, dok je sindikalni prijedlog puno niže, to je ponudili su između 1 i 3% nužnih poslova. Uglavnom, grad je zbog toga pokrenuo postupak vezan uz zakonitost štrajka. Uglavnom, spor je oko toga koliko su zapravo radnicima rasle plaće. Tomašević tvrdi da su plaće operativnih radnika Holdinga i Zeta tijekom mandata gradske vlasti porasle između 60 i 85%. Grad također kaže da je spreman na nova povećanja, čak i na model prema kojem bi plaće automatski pratile inflaciju, ali sindikati međutim tvrde da se u te iznose ubrajaju prekovremeni sati i različiti dodaci, pa smatraju da se tako prikazuje iskrivljena slika rasta plaća. Uglavnom, Tomašević tu navodi da radnicima neće biti isplaćeni dani provedeni u štrajku, odnosno da će za dane kad ne rade plaću morati tražiti od sindikata. Uglavnom, tu je sad nastao onako prilično velik problem. Najavljivalo se da bi moglo doći do gotovo potpuno obustave Zeta, odnosno da ne voze ni tramvaj ni autobus. Imamo vijest od jutros da je samo jedan tramvaj izašao iz remize, to jest iz spremišta tramvaja. Uglavnom, problemi se očekuju sa odvozom otpada, održavanjem javnih i zelenih površina te drugim komunalnim uslugama. Eto, uglavnom, tamo će biti najveći kolaps onako ujutro, to jest sad negdje do 9 sati, pa onda još poslije podne između 15 i 17. Građanima se preporuča da ako mogu rade naravno od kuće, koriste vlakove, dijele automobil sa drugima i odgode putovanja koja naravno nisu nužna. Tomašević je čak apelirao da se taksi koliko god je moguće ostave starijima, bolesnima i ljudima koji moraju do bolnice. Uglavnom, ima tu i anketa, glasovalo je više preko 100.000 ljudi u toj anketi. Uglavnom, 4 od 5 onih koji su glasali ne podržavaju štrajk, zapravo oko 80% ljudi ne podržava štrajk. Vidim da je sad tu dosta i teorija tko je zapravo zaslužan za taj štrajk, povezuje se to sa vladajućom strankom u državi, jel? Ne znam što bi rekao, ne bi išao nikakve spekulacije tko je odgovoran. Mislim, s obzirom da imamo onako poprečne informacije, jel grad i gradonačelnik tvrde jedno, sindikati tvrde drugo, sad tko će sad znati, jel tko laže, a tko govori istinu. Ali uglavnom, evo, u Zagrebu je trenutno kolaps i svakako i vi naši Virovitičani, ako ne morate danas u Zagreb, probajte onako to izbjeći, ako ste već planirali, jer evo, koliko vidim na Google Mapsu, onako sve ceste kad pogledate samo je crveno, onako Zagreb je jedna crvena, crvena prometnica. Eto.
2: Da, u Zagrebu su inače gužve, a zamislite kako je tek danas. Tako da evo, ako ste možda ono što je i Mateo spomenuo, planirali put za Zagreb ili ako morate, pokušajte to odgoditi možda za koji dan kasnije. E sad da vam točno kažemo za koji dan, ne znamo ni mi, jer evo bar ja osobno nisam pronašla informaciju do kad bi to trebalo trajati, ne znaju ni oni sami, ja bih rekla. Tako da evo, uglavnom dok god to traje, strpljen, spašen, situacija je takva crvena.
1: Da, štrajk navodno traje do daljnjega, sve dok im se ne ispune zahtjevi, jer Tomašević je rekao da neće pristajati na ispunjenje zahtjeva, da je to za njega ultimatum, da oni nemaju jednostavno otkud isplatiti te novce, to jest ako bi povećali njima da bi nekomu drugomu morali rezati. Uglavnom ne znam, to će sad završiti na sudu pa ćemo vidjeti što će sud reći, to jest hoće li sud taj štrajk jel proglasiti kao zakonitim ili nezakonitim. Uglavnom vidjet ćemo, eto.
2: Mislim da će trajati svakako, jer nije to neki dogovor, nažalost, koji se može to dogoditi u par sati. Bilo bi super da se može, ali mislim da će to potrajati par dana dok ne dođu do neke zlatne sredine. Ja bih eto voljela da to bude tako, da dogovor bude postignut i da nijedna strana ne bude oštećena.
1: Aha. Rekao sam da jedan tramvaj vozi Zagrebom, a evo sad su čak dva.
2: Zbilja, eto vidiš. Da, čini mi se da je bila prvi put u pitanju vozačica, ne vozač, nego vozačica, bili su rekli, eto, kolegica je odlučila izići raditi, odlučila je izaći na cestu, mi joj nismo mogli ništa, ona je tako odlučila i čini mi se da je

0: u Zagrebu. Ja se nadam da se ekipa nekako uspjela snaći i da je uspjela doći na svoje poslove. Eto, tu je bilo to kašnjenje, ja se nadam da je bilo opravdano jer...
1: Ajde, gledaj, imam još...
0: Nije lako uglavnom.
1: Da, imam još jednu super vijest što se tiče samog tog štrajka, ovako kako se ljudi uvijek snađu u nevolji. Inače, zbog današnjeg štrajka ZET-a, Zagrepčani su se naravno počeli organizirati oko zajedničkog prijevoza. E, pa tako je nastala i danas stranica Idemo zajedno, koja se pojavila uoči štrajka. Koliko vidim, uglavnom u ovome trenutku dostupno je oko 96 vožnji. Uglavnom, poanta stranice je da korisnici sami mogu odabrati opciju tražim prijevoz ili nudim prijevoz, unijeti polazište, odredište te datum i vrijeme polaska, a zatim se onda poveđuju međusobno preko WhatsAppa i dogovaraju jel o tome. Uglavnom, ne vidim ko stoji iza stranice, nema impresuma ni podataka o autoru. Uglavnom, stranica je nastala jučer na večer, evo koliko vidim.
0: Eto, u svom tom ludilu nađe se neki dobar čovjek koji odluči spojiti ljude, tako da evo, drago mi je što, bez obzira na da ostavimo sad taj štrajk po strani, ipak onako vrijedi biti čovjek i zašto ne pomoć drugima u nevolji, ako već ti ideš tom nekom relacijom, povezi nekog i pričekaj da svo to ludilo završi.
1: Eto, a mislim da smo i sa tom vješću došli do kraja prvog kruga.
0: Hajmo na pauzu.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali. Ako ste se tek sad priključili, Mateo i Kasandra s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo dalje, hoću li sad započeti ja i

0: Na nešto finije, idemo na jednu poslasticu. Ne znam koliki si ti ljubitelj lješnjaka, ali ja ih volim, pogotovo u čokoladi.
1: Dobro.
0: Ne, nekako ti je faca bila onako.
1: Pa onako, nisam baš ljubitelj, mislim da sam sanjao ove noći lješnjake.
0: Da? Onda si ti možda ovu vijest pročitao onako sinoć, pa ti je došlo nešto.
1: Neš mi zvoni u glavi, onako. Dobro, slušamo.
0: Uglavnom, počela je sezona same berbe lješnjaka, a proizvođače kaže i dalje muči isti problem. Ipak za potrošače stižu dobre vijesti. Evo, ako ste ljubitelji lješnjaka kao ja, cijena domaćeg lješnjaka trebala bi ostati ista, ne bi se trebala promijeniti bez obzira na evo ovdje neke od problema. Uglavnom, berba lješnjaka kod, kaže obitelji Krznar, ovih je dana u punom jeku. Ljesku su zasadili na 18 hektara, a ove godine očekuju prinos od oko tone lješnjaka u ljusci po hektaru. Ono što je rekao i sam uzgajivač Krznar, lješnjak je istradao od suše, imali smo kratku tuču i u vrijeme kada se trebao puniti nije se baš napunio dobro. Prve su prognoze bile katastrofične, a sada vidimo da je to u razini prošle godine. Prinose smanjuju i ti brojni štetnici, među kojima je jedan od najupornijih azijska stjenica. Moramo se složiti, inače poznatija kao smrdljivi Martin. Moramo se složiti da je on onako baš dosadan.
1: Smrdljivi
0: dosadan. Kažu, napadnuti plodovi mogu poprimiti neugodan miris i okus zbog kojih nisu prihvatljivi kupcima. Tu smo borbu, kaže, opet izgubili, sredstva koja su dozvoljena ne vrijede, ne koriste, probali smo ekološkim sredstvima mehaničke zaštite, ali ni to nije uspjelo, rekao je Krznar. Pa bome, taj smrdljivi Martin se onda nešto i ne da. Kaže, kod Krznarovih je berba timski posao koji okuplja cijelu obitelj. Nakon berbi slijedi sušenje i skladištenje kako bi lješnjak sačuvao kvalitetu. Ono što je najbitnije, ako se vratimo na sam početak, kažu, cijene domaćeg lješnjaka prema prvim najavama za sada neće rasti. Cijene lješnjaka, nadam se, biti će u razini prošle godine, ali naznake postoje iz Italije da će biti neko pojeftinjenje. Vidjet ćemo kada otkupljivači objave same cijene, rekao je Krznar. Inače, kilogram jezgre za kupce će ove godine stajati oko 12 eura. Evo, ako kažu da to nije promjena, da će ostati sve isto, onda je to zapravo cijena od prošle godine. Tako da, evo, za sve vas super vijest, ako kupujete na veliko, ako pravite kolače s lješnjacima i tako dalje i tako dalje, uglavnom dobra vijest za lješnjake.
1: I ljude koji vole lješnjake. Ajde, ja ću se malo prebaciti na ipak nešto aktualniju temu što se tiče trenutnih situacija u Hrvatskoj. Aktualan nam je studenac zadnje vrijeme. Uglavnom, studenac je posljednjih dana u ozbiljnim financijskim problemima. Tvrtka je već 23. rujna podnijela zahtjev za predstečaj, o čem smo i pričali u internet portalima. Uglavnom, jer ima velike dugove prema bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima. Na kraju prošle 2025. godine imala je gotovo 450 milijuna eura dugova po kreditima i zajmovima, a dugovanja prema dobavljačima narasla su na oko 170, to je nešto više od 171 milijun eura. Sad se u cijelu priču uključila jedna tvrtka, Agelogistika, koja od studenta potražuje oko 800 tisuća eura. Uglavnom, sama ta tvrtka je zbog tog potraživanja zatražila da se nad studentom otvori stečajni postupak i tu nastaje sad problem. Uglavnom, vlasnik te Agelogistike, Antonio Gavranović, poslao je e-mail cijeloj upravi studenta, a studenac je sad taj e-mail javno i objavio jer smatra da se u njemu vidi pokušaj pritiska na upravu da mu se dug plati prije nego što sud odluči što će biti sa studentem. E, u tom e-mailu Gavranović navodi da budući da studenac nije ponudio rješenje problema, mora nastaviti sa pravnim postupcima u sporu koji je prema studencu priložio i pripremljenu kaznenu prijavu protiv članova uprave studenta i same kompanije, ali međutim, prema objavljenom tekstu koji sad čitam, ta prijava u tom trenutku još nije bila, koliko vidim, podnesena. Uglavnom, sam taj vlasnik tvrtke studencu poručuje, to jest upravi studenta poručuje da razmisli još jednom o dogovoru prije nego što se uključe pravosudna i kaznena djela. Uglavnom, studenac je na taj mail jako oštro reagirao i studenca tvrde da pojedini vjerovnik ne može odlučiti hoće li neka kompanija završiti u stečaju ili pred stečaju, te da o tome odlučuje sud. Uglavnom, zbog svega navedenog, studenac je najavio da će se obratiti nadležnim tijelima i da njihov pravni tim priprema odgovarajuće korake. Uglavnom, tu je važno naglasiti onako i drugu stranu, AG Logistika tvrdi da ima potraživanje prema studencu, a iz samog članka proizlazi da je spor oko naplate tog duga stvaran. Ali studenac tu odbacuje navode iz pripremljene kaznene prijave kao neutemeljene. Uglavnom, samo da sumiram tu priču o cijelom tom studencu i o tome svemu što se događa sada. Studenac se godinama jako brzo širio, otvarao je nove trgovine, preuzimao je druge lance, ali je velik dio toga rasta financirao zaduživanjem. Krajem 2025. imao je oko 1400 trgovina i više od 7000 zaposlenih. Prihodi su mu prošle godine porasli na 854 milijuna eura, ali istovremeno završio godinu sa 30 milijuna eura neto gubitka. Uglavnom, zato eto, studenac sada u predstečaju, pokušava se dogovoriti sa vjerovnicima, restrukturirati dugove i nastaviti poslovati umjesto da ode u stečaj. E sad, vidjet ćemo hoće li otići u stečaj ili će uspjeti posložiti, tj. Presložiti jel ta svoja dugovanja, to nekako onako uspjeti pokrit. Uglavnom, ne znam, vidjet ćemo, ali eto, tu je sad situacija, hoće li u stečaj ili predstečaj. Uglavnom, onako sam da sumiram to što sam pročitao, ta tvrtka traži od njih da odu u stečaj, jel, dok je sam studenac otvorio zahtjev za predstečaj. E sad, hoće li biti stečaj ili predstečaj, odlučit će sud. Eto, ukratko.
0: I kada odluče, onda ćemo mi ovoga to znati. Za sada upitnik.
1: Da, za sada, eto.
0: Ajde,
1: samo
0: ja
1: cifre.
0: Ću samo na brzinu ovako proći, jer ni nemam puno vremena. Uglavnom, pričali smo još od samog početka, od kad je ova epidemija krenula. Naime, radi se o eboli u Kongu. Epidemija još uvijek traje, ne posustaje. Kažu, gotovo polovica zaraženih je nažalost umrla. Kaže, epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo nastavlja se širiti, a prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zaraza je do sada zabilježena u 63 zdravstvene zone u 7 od ukupno 26 provincija zemlje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zaključno s 23. rujna, u Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno je nešto više od 7000 slučajeva zaraze, a njih nažalost više od 3000 ljudi je umrlo. Najpogođenija, kažu, je provincija Ituri, gdje je zabilježena 6032 potvrđena slučaja. Slijedi sjeverni Kivu sa 1480 slučajeva, a upravo je ondje zabilježena gotovo posebna stopa smrtnosti od 60%. Podsjetimo se, epidemija traje još od svibnja i to je riječ o 17. zabilježenoj epidemiji ebole u zemlji, otkako je zapravo virus prvi put identificiran još davne 1976. godine. Ja se nadam da će se situacija kod njih stabilizirati, ovo svakako nije onako za samo proć. Vijest je ozbiljna i evo, nadam se da će biti sve u redu. Koliko je god ovo sad odmaklo kontroli, nadam se evo da će ljudi tamo biti dobro.
1: Da, inače, susjedna Uganda, to jest susjedna država Konga, jel, Uganda uspjela je suzbiti i službeno proglasiti kraj svog dijela epidemije. Eto.
0: A evo, valjda onda
1: valjda će i Kongo.
0: Valjda ide u dobrom smjeru.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u posljednjem krugu internet portala, još jednom ti želimo dobro jutro, Kasi, imate od danas sa tobom.
2: Dobro jutro. Hajmo dalje.
1: Hajmo dalje.
2: Gdje smo mi stali?
1: Hoćeš ti, hoću li ja?
2: Pa, hajde, mogu ja, evo.
1: Ajde.
2: Neću dužit, samo ukratko, ali čisto onako aktualno. Zapravo ponedjeljkom u posljednjih ne znam koliko već pričamo o gorivu, pa će biti situacija i danas takva. Kaže, nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu počele su se smirivati, što bi eto moglo se odraziti na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Tako da prema nekim trenutačnim neslužbenim izračunima dizel bi od sutra trebao osjetno pojeftiniti, hvala Bogu.
1: Ajme, a taman kaže, sam biti tanko.
2: Eto, pa ti nemoj pratiti vijesti internet portale. Kaže, ako ne bude dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi sa 1,91, kako je trenutno, na 1,83 eura. Benzin bi pak mogao poskupjeti, ali ajde, nije nešto previše. Kaže, za 1 cent sada stoji 1,74, ako se ne varam. Tako da bi od sutra benzin trebao stajati 1,75 eura po litri. Ovo su cijene koje su eto tu, ako slučajno ne bude dodatne intervencije vlade, ako bude, situacija će biti i još bolja od ovog. Ono što sami analitičari trenutno govore, kažu, cijene se lagano vraćaju prema normali, možemo to eto i vidjeti, nadam se eto da ćemo i osjetiti u našim novčanicima. Ono što sam ja još htjela samo spomenuti, u petak smo nešto bili također prokomentirali za gorivo, pa smo imali zapravo sam jedan osvrt slušatelja, jer čini mi se da je Daniela spomenula kako bi cijene, navikli smo na to da se cijene mijenjaju svaka dva tjedna, pa su nam sad stavili situaciju svaki tjedan, pa je bila neka rasprava o tome da bi se moglo mijenjati i dnevno. To je još uvijek pod upitnikom, ništa od toga nije usvojeno, ali nam se je javio Alen, slušatelj iz Austrije, ovim putem evo i pozdravljamo te ako si ovog jutra s nama. Kaže Alen, pozdrav, slušam vas, pa da se nadovežem, u Austriji se mijenja svaki dan do dva puta dnevno cijena goriva, nedjelja, ponedjeljak obično jeftinije i ujutro jeftinije, popodne skuplje, ali to su 2-3 centa razlike u danu. Tako da evo, ako ćemo slučajno ići stopama i koracima Austrije, onda bi to možda moglo i biti kod nas tako, ali za sad nije i dalje, evo je to jednom tjedno, za sada dizel dolje, ljudi, benzin 1 cent gore i to je to sve o gorivu za danas.
1: Ako vam se gorivo čini skupo, onda si nemojte pretvarati u kune, ali ja ću biti toliko pokvaren pa ću sad pretvoriti tih euro 91 u kune. Ve litru goriva, litru dizela trenutno plaćate 14 kuna i 39 centi, a sada ako nam pojeftini na koliko si rekla euro i 79?
2: Ne, benzin euro 75.
1: Ne, na koliko će dizel pojeftiniti?
2: Sad sam zatvorila vijest, žao mi.
1: Aha, dobro, evo. A nova cijena bi onda trebala biti oko 13,20 kuna.
2: Pa mislim, pričaš sad to kao da ti ne voziš auto, pa ono, tebe se ne tiče.
1: Pa s obzirom da sam nedavno na tanko sasvim slučajno, ne za 2,20 i plako.
2: Ne, onako, sorry, ponedjeljak nije dovoljno loš, pa ne razumijem.
1: Pa da.
2: Okej, ajmo dalje. Uglavnom, nemojte pretvarati u kune, to smo zaključili.
1: Ajde,
2: davno.
1: Da.
2: Bez obzira radilo se o gorivu ili o čokoladici, zaboravite kune.
1: Ajde onda, mislio sam nam ići na susjednu državu, s obzirom da smo ovako na knap s vremenom, neću ići na susjednu državu, nek ću ići, ostaću u Hrvatskoj, ali ću ići samo ovako na vrijeme, s obzirom da eto sve nam je nekako ponedjeljak, nam je, to je ružno, visoke su cijene goriva, to je ružno, sve nam je onako negativno, pa ajde ovako jedna lijepa vijest. Prema najnovijim prognozama, nad Europu stiže vrlo topovi suh zrak iz Sahare, ali Hrvatsku ipak ne očekuje neki ekstremni toplinski val, nad našim područjem zadržava se visok tlak, pa će vrijeme biti onako sunčano, stabilno i prilično toplo. Uglavnom, danas će se temperature kretati između 22 i 27, utorak će biti još koji stupanj toplije, a u unutrašnjosti će jutro onako biti dosta svježa, oko 8 stupnjeva, pa razlike između jutarnje i dnevne temperature može biti čak i do kojih 20 celzijeva stupnja. Ono zanimljivo, ovako stabilno i toplo vrijeme trebalo bi potrajati praktički cijeli tjedan, a veća promjena sa kišom i padom temperature za sad se očekuje tek oko 10. listopada. Pa eto, uglavnom more i trenutno je također na temperaturi između 22 i 24, pa vi koji volite onako kupanac, vi vikendaši koji volite ovako za vikend otići na more, jel možda čak zadnji trenutak za brbučnut se malo.
2: Pa gle, mislim, nema veze što je jesen započela, već evo par dana traje, možete se otići okupati, zašto ne, ako vam nije problem, ako imate još dana godišnjeg za ispucati ili što je Mateo rekao, vikend, zašto ne. Ovo me podsjeća sad na ono vrijeme, znaš, obuci jaknu ujutro, onda poslije podne ne znaš gdje ćeš s njom nosi u rukama.
1: Upravo tako nam je vrijeme. Eto, sa tim smo došli do kraja internet portala, bilo bi to od nas u internet portalima za danas, jel? Mi se naravno nastavljamo družiti sa tobom i nakon toga.
2: Eto. Tako je, internet portale slušaj ponovno sutra od 8:15. Ajde bok!
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Room FM i Media Servis.
4: 9 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tisuće zaposlenika ZETA i Holdinga od jutro su u velikom štrajku. Prema informacijama grada Zagreba, dva tramvaja i jedan autobus izašli su iz spremišta. Redovno vozi uspinjača, a na terenu je i 11 kamiona čistoće. Sindikalist Mumin Hođić jutros je pak najavio.
5: Mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, a to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
4: U Zagreb parkingu raspoloživa skenkar vozila vrše kontrolu naplate parkinga. Na poslu su i sva pauk vozila, a u normalnom radu su i sve javne garaže. Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, ističu iz grada. Podržavaju li štrajk, pitali smo Zagrepčane.
6: Od uvijek se zna u Holdingu da imaju jako dobre plaće, najbolje čak u što se tiče Zagreba, tako da mislim da nema temelja za štrajk.
7: Ja ne podržavam, iz istog razloga.
8: Ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad prema drugim radnicima, recimo. I mislim da tu dosta politikanstvo drugih stranaka podriva. To je.
9: Iskreno nisam puno popratila, štrajkaju i bore se, nek se bore. Nemam ništa, jedan dan ćemo svi preživjeti.
4: A kako bi se Zagrepčani lakše kretali gradom, izrađena je besplatna platforma Idemo zajedno, kojoj je cilj da se građani tijekom štrajka lakše organiziraju i dijele zajednički prijevoz. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije. U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one cijene koje su bile prije rata i Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega. Toliko u vijestima.
10: Ušparaju šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
11: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
13: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
13: Media Servis. Najbrža istina.
15: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: Donare si ubela me, tvoja nevjera u 9:08. Još jednom ti želimo dobro jutro, Kasi i Mateo, danas sa tobom. Ljudi moji, znam da je ponedjeljak, ali gledajte ovo, topli dani nam stižu, 12,5 celzijeva stupnja u ovome trenutku vani. Naravno, nešto malo detaljnije ti budemo to Kasi i ja u 9:15.
1: A kao što bi naša Jelena Rozga rekla, život je čudo.
0: Život je lijep.

0: Сервисни центар Рум ФМ.
1: Eto nas je u servisnom centru 9 sati i 15 minuta. Ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 13 celzijeva stupnja ako gledamo gradove u našoj okolici. Situacija onako, pa šarena, Slatina je na 15, Bjelovar je na 13, Daruvar je na 14, Koprivnica nam je na 13 celzijeva stupnja. A vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro ponajprije u Posavini lokalno magla, ali to nam je prošlo. Vjetar danas slab, sredinom dane poslije podne prolazno odumjeren istočni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 25. A ako gledamo striktno, naš grad zapravo mi piše maksimalnih 24 i kroz cijeli dan onako lijepo sunčano vrijeme. Eto, možemo na promet kasnije.
2: Možemo. Ako ste slučajno na cesti, evo kratkog prometnog izvještaja iz Hrvatskog autokluba, kažu unutrašnjosti mjestimice, ima vrlo guste magle koja smanjuje vidljivost, pa svakako pripazite na brzinu i razmak ako ste negdje gdje je u ovom trenutku magla. Povremena usporavanja moguća su zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na dionicama gdje su u tijeku radovi i privremena regulacija prometa. Ako si slučajno na A3, pripazi i tamo, jer na dionici između Čvorova, Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane dogodila se nažalost prometna nesreća. Na toj dionici vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, tako da molim te pripazi ako si na A3. A što se tiče naše Virovitice, za sad sve prolazi bez problema, promet je uredan, nema gužvi, nema zastoja i neka tako i ostane. Ponedjeljak je sam po sebi dovoljno izazovan, tako da evo neka bar put do posla ili gdje god ste se već zaputili prođe bez živciranja. Ako ti imaš neku korisnu informaciju o stanju na cestama za nas i naše slušatelje, 099753-9028 naš broj WhatsAppa gdje se možeš javiti. Mi vam želimo naravno sretan i miran put.
0: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: A mi se nastavljamo družiti kroz jutro na Rum FM-u još kojih 40 minuta do 10 sati je kasnije tu sa nama. Ja sam sa tobom do 11.
2: Pa

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Odaberite pamučne pidžame i spavačice, bokserice, slip gačice ili modele dublje kroja, te grudnjake velikog raspona, veličina i modela. Mana.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i slično. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Tvoj broj 1.
3: Ja sam Mile Kitić.
4: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
5: Ja sam Tanja Savić.

0: Hit dana.
1: E da, bome smo mi stigli i do našeg hita dana. Em što nismo dugo imali hit dana, eto nas ovdje. Magla Band do godine, naš današnji prvi prijedlog za sve vas, ujedno i njihova najnovija stvar sa njihovog novog albuma Krive Drine.

0: hit dana.
1: A idemo i na drugi prijedlog za današnji hit dana, to jest u današnjem hitu dana. Drugi prijedlog također jedan bend, ovoga puta Lexington, i njihova stvar Budi.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika ZET-a i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi. Građani su za Media Servis otkrili kako su jutros išli na posao.
2: Mi ćemo zahodat sad.
3: Meni odjeće bajno, 50 minuta moram šađati.
4: Za sad je još okej bilo u 7 dok sam išla na posao. Bojim se kad ću ići doma.
5: Kasnit ću možda 15 minuta.
6: Ja sam sa bajsom došla, mislila sam da ga neću naći, ali bilo ga je na stanici, inače bi išla pješice.
7: Bajsom sam došla, ali tu sam blizu.
8: Pa samo na moju slobodu izbora sam došla s bajsom.
9: Ja se nadam da će, kad ću se vraćati s posla, da neću morati pješačiti preko mosta i gušit se u smogu.
10: Možda je dobro malo ljude podsjetiti kako je to kad nema javnog prevoza, da malo više poštivaju taj javni prevoz.
1: Kako bi se Zagrepčani lakše kretali gradom, izrađena je besplatna platforma Idemo zajedno, kojoj je cilj da se građani tijekom štrajka lakše organiziraju i dijele zajednički prijevoz. Zagrebački HDZ osvrnuo se na optužbe koje kolaju društvenim mrežama da stranka stoji iza štrajka radnika Zagrebačkog Holdinga i ZET-a. Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti na čelu s Možemo i SDP-om da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastajao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk niti s njima komunicirao. Pozivam sve koji tvrde da HDZ stoji iza ovog štrajka da iznesu konkretan dokaz za takvu tvrdnju, poručio je šef Zagrebačkog ogranka Ivan Matijević. Nakon pobjede nad Češkom u Ligi nacija pred Vatrenima je nova utakmica. U Sevilji sutra od 20 sati i 45 minuta igraju protiv Španjolske. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao:
11: "Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome."
1: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozubujuk. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
12: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Vozi se usporeno zbog povećane gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Usporen je promet i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito u Crikvenici te na širem splitskom području. I na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno oba smjera. Na autocesti A1 do 8. listopada između 139. i 145. km uključujući tunel Brezik vozi se dvosmjerno samo jednim kolnikom autoceste. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Metković, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Svila, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
13: A eto nas je u zadnjem satu našega druženja, 10 sati i 4 minute u ovome trenutku na našem satu. Temperatura u našem gradu pa onako lagano raste, bili smo na 13 Celzijeva stupnja prije kojih sat vremena nešto malo manje, sad smo već skoro na 17. A evo jedan odličan hit za početak ovoga sata, Sanja Đorđević.

Tema nam završila u 10 sati i 16 minuta. Ja ću iskoristiti priliku da te sjetim za naša dva današnja prijedloga za hit dana. Ova prijedloga smo ti predstavili oko 9 sati i 30 minuta i naravno objavili ih na naše društvene mreže. Uglavnom, prvi današnji prijedlog u našem hitu dana ti je Magla Band i njihova nova stvar Do godine, a drugi današnji prijedlog ti je, pa isto relativno nova stvar Lexington Benda Budi. Čekaju te na našim društvenim mrežama putem kojih ostavljaš i svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga, a nemoj zaboraviti da radimo to jer

To je i rock'n'rolla stvar koja drži već onako, pa dobrano, dugo zapravo koliko vidim 10 tjedana, visoko prvo mjesto za Hrvatsku što se tiče slušanosti. Ali ono što me onako nekako najviše iznenadilo, drugo mjesto na Billboardovoj ljestvici za Hrvatsku drži Mina Kostić i to sa pjesmom Ljubav. Znamo svi dobro da se radi onako o dosta staroj pjesmi. Sad, zašto je trenutno druga najslušanija u Hrvatskoj, ne znam, pretpostavljam TikTok, ali to će prije znat netko od mlađih koji ima TikTok.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Rum FM

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Odaberite pamučne pidžame i spavačice, bokserice, slip gačice ili modele dublje kroja, te grudnjake velikog raspona, veličina i modela. Mana.
0: Uvijek tvoj ritam. Rum FM.

Ne da ukradeni, ko te može više voljeti taman za kraj našeg druženja. Još Aco Pejović, odmah ti idu vijesti, iza vijesti ti se priključuje i Daniela. Eto, toliko od mene za danas, družimo se ponovno sutra. Ljudi moji, želim vam svima ugodan ostatak dana i ajde bok. Došlo

0: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Rum FM i Media Servis.
5: 11 sati.
4: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zaposlenici Zeta i Holdinga u velikom su štrajku. Prema informacijama Grada Zagreba, iz spremišta je izašlo tek nekoliko vozila te 11 kamiona čistoće. Redovno vozi uspinjača u Zagreb parkingu raspoloživa scan car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja. Na poslu su i sva pauk vozila, a u normalnom radu su i javne garaže. Trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, ističu iz grada. Jutarnju smjenu odradila je vozačica tramvaja broj 17, Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića da štrajk ne plati.
6: Pa da se nadam da će se sutra ovo riješiti, da će sutra voziti svi tramvaj normalno. Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Svi štrajkaju, evo svi su ostali u garaži, jedino sam ja izašla. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao, da smo pokrili Zagreb makar sa nekakvim blagdanskim voznim redom ili nedjeljnim voznim redom. Ili barem da se taj štrajk održao subotu ili nedjelju.
5: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U svom govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat. Među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
7: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
5: Predsjednik Dinama Zvonimir Boban odgovorio je Bad Blue Boysima koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja novog stadiona Maksimir. Poručio je da i dalje stoji iza odluke žirija, ali i priznao da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će Grad Zagreb, vlada i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Toliko u vijestima.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
4: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
9: O da, da, bile su to vijesti Media Servisa točno u 11. Čujemo se za 3,5 minute.

0: Bojan Bijelić, Duh iz Bombonjere.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Dobrodošli u servisni centar, idemo provjeriti naravno vremensku prognozu. Za početak kažu sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro, ponajprije, ne, jutro nije, kažu vjetar slab sredinom dana i poslije podne prolazno umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva. Dobro jutro nam je bilo, kakvo je bilo, idemo dalje, trenutno temperatura u Virovitici nam je 20 stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, što znači da je vrijeme zaista stabilno, jer i tlak zraka je poprilično normalan. Idemo na promet. Sada. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. Ima ovdje zapravo puno prometnih izvanrednih događaja, ali nisu usko vezani pa baš ni blizu našeg područja, pa vam neću to spominjati, nego evo kažu ovako, do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 sati ujutro, privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Eto, ako vam to nešto znači, trenutno promet u Virovitici, pa čini mi se da je solidan, da je ok, onako, ima ga na mahove, gužva na mahove, sve ok. 099753908 za sve vaše dojave. Sretan put!
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju RumFM.
0: Da, slažem se, 11 sati i 18, gotovo 19 minuta, idemo na jednu onako relativno novu seku, Aleksić, kao da si prva, prvi, pjesma je top.

Da, danas toliko sam zapravo čekala ovaj redovan eter, redovan program. Falio mi je ono i ova dobra glazba i dobra energija i ove moje sluške na ušima i da ih ne skidam tokom cijele svoje smjene, jer zaista uživam u dobre glazbi. Hoću reći, toliko sam to jedva čekala da nisam zapravo niti primijetila da je danas ponedjeljak, ali dobro, ajde, većina vas je već odradila onako napol tu svoju smjenu, tako da brojimo još relativno sitno. Sejo Kalač ide.

Milan Dinčić, Dinča. Ljudi moji, jeste nam je aktualno već ono dobrih 5 dana, ali ako izađete van, pa kao da je sred ljeta, toliko je danas vruće. Ali najave zapravo jesu takve da će nam onako 9. mjesec biti iznad prosječno topal. Bablje ljeto je aktualno. Aktualno i prije podne na Rume FM-u, ja sam Danijela, ovo je Jelena Rozga, Bižuterija.

0: Hit dana.
1: Da, bome nemam nikakvih prigovora. Dobra je ona nova pjesma Dogodine Magla Benda, ali mi smo već na prijedlogu broj 2, ide nam Lexington i Budi. Naravno, svoje favorite možete birati. Potražite story na našim društvenim mrežama, pronađite anketicu u storiju i tamo tipnete na jedan od

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Odaberite pamučne pidžame i spavačice, bokserice, slip gačice ili modele dublje kroja, te grudnjake velikog raspona, veličina i modela. Mana.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Deli 6, 1 kg. Za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Katarina Živković kaže da mi je, pa 12 mi sati, pa gotovo 18 minuta. Inače u Virovitici baš smo onako bogat sportski kraj, ne nedostaje nam sportskih događaja, pa tako zapravo jedan nam i predstoji. Kažu, Aeroklub Virovitica imati će dvojicu predstavnika na 9. FAI Europskom prvenstvu u preciznom slijetanju para jedrilicom, koja se od 2. do 10. listopada održava u Rumunjskoj. Naime, Boris Kovač sudjelovat će kao FAI sudac prve kategorije, dok će Dinko Kopas nastupiti za hrvatsku reprezentaciju. Kopasu će ovo biti već 6. veliko međunarodno prvenstvo nakon 3 svjetska i 2 europska prvenstva. Opa, iz kluba ističu kako je njihov nastup potvrda kvalitete i dugogodišnjeg rada, te obojice žele uspješne i sigurne letove, naravno.

Eto, tak mi treba kad ne dozvolim drugima da pričaju. 12 sati 28 minuta. Trenutno nas u Virovitici grije 22,8, ajde, 20, gotovo 23 stupnja, ali moram priznati, dok izađete van, na sunce djeluje kao da je onako, ne znam, blizu 30, baš je vruće. Ide nam Jelena Kostov, ona ne zna za mene.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iako čitav zet štrajka, u prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330 u Zagrebu. Uspinjača od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Vozači na tramvajskoj liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je i Kristine Ozinović, koja u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika da štrajk ne plati.
3: Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
1: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv za pregovore i dalje nisu dobili.
4: Mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
1: Gradonačelnik grada Zagreba i predsjednici uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga održat će zajedničku konferenciju za medije na tu temu u 14 sati. Ipak današnji razvoj događaja ima pozitivan aspekt. Europski tjedan sporta obilježava se u Hrvatskoj diljem Europe do 30. rujna. Koordinatorica inicijative Marija Jurčević za Media Servis je istaknula ono što joj se danas vidjelo.
5: Odlična stvar se dogodila, koliko god su mediji najavljivali da će biti kaos za automobile, svi će ići sa automobilima, ljudi su valjda se digli i rekli je pa neće ja ići sa automobilom i stvarno su, evo ja sam danas svjedočila da su ljudi baš puno šetali, nekako našli taj alternativni prijevoz, možda i biciklima, zapravo je super i sad tako da kaže pa mogu ja to, pa mogu bi i sutra, bilo bi zapravo puno bolje i manje gužve u prometu, a zapravo i zdravo za ono kako to napravi.
1: U Briselu su se okupili europski ministri obrane, jedna od glavnih tema susreta je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojemu će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Uz to raspravlja se i o sprečavanju ruskih hibridnih napada na europske zemlje, kao i o strategijama zaštite od takvih napada. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
6: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13 sati. Eto, možda su se neki nadali kaosu u Zagrebu, ali narod se ujedinio i čini se da je zapravo na kraju sve okej, da probleme imaju samo oni koji štrajkaju. Ide nam Tamara Milutinović, Zabranjeno voće.

0: Bilo je to Katarina Grujić.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Da, vrijeme nam je za servisni centar. Ovako, prognoza je sljedeća, kažu sunčano i danju toplo ponegdje i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva, s tim da je trenutno u Virovitici, da vidimo, gotovo 24, tlak zraka 1013 hektopaskala. Eto, trebalo bi sve biti ok, onako ne bi vas trebala boljeti niti glava, niti bi trebali biti mrzovoljni ako je onako, ako se vrijeme pita. Idemo na promet. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. Dva su prometna izvanredna događaja. Kažu, od danas do 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1, to je dionica Ogulin-Brinje, vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Eto, ukoliko putujete ili ćete putovati tom dionicom, da znate, i kolona je na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Opatije, Istre i duga je 2 km. Ok, idemo vidjeti kako nam je stanje u prometu u našoj VTC, to jest u Virovitici. Prometa ima, ali nije ništa, onako normalna je gustoća. Evo, možda eventualno ovaj jedan kružni tok mi se tu malo crveni kod Trga Kralja Tomislava, pa eto, utoliko pripazite. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
1: Poslijepodne na Rum FM-u. Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u.
0: Dosta vam je čekanja i traženja novih naočala.

0: poznatih marki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Run FM.

zapravo htjela. Ja krenem, unako, u glavi mi je jedno, odem nekud sasvim deseto. Kaže, kupci u Hrvatskoj unazad par dana dodatno su zaštićeni od zavaravajućeg oglašavanja. Posebno kada je riječ o ekološkim tvrdnjama trajnosti proizvoda i mogućnosti popravka. Da, o čemu se zapravo radi? Kaže, nova pravila među ostalima zabranjuju greenwashing. Ha, trgovci ne smiju proizvod predstavljati kao ekološki prihvativ bez dokaza. Stroža pravila vrijede i za mobitel, računala i druge uređaje. Kupci moraju, kaže, dobiti informacije o softverskim ažuriranjima trajnosti i mogućnosti popravka. Zabranjene su i lažne tvrdnje o vijeku trajanja proizvoda, kao i navođenje kupaca na nepotrebnu raniju zamjenu potrošenog materijala. Eto što reći, još kada bi sve pojeftinilo, ali ako ništa drugo, evo malo gorivo sutra, malo gorivo pada cijena.

najvjerojatnije jedan mali škorpiončić. Kaže, a pjevač je otkrio da se intenzivno pripremaju za dolazak Prinove, još nisu odabrali ime, ali imaju nekoliko opcija. Kovačević je potvrdio i da će prisustvovati porodu kako bi supruzi bio podrška i od prvog trenutka doživio dolazak sina. Moram priznati da to nije baš uobičajeno u Hrvatskoj sad, pa ne znam je li uopće dozvoljeno, dajte mi dojavite baš evo, jel očevi smiju prisustvovati porodu u Hrvatskoj? Ne, stvarno nisam, ne znam evo. Kaže, govorio je i o nedavnoj operaciji stopala, zahvat je trajao oko 2 sata, a samo 3 dana nakon operacije ponovno je nastupio. Pa dobro, čovjek je fit, zašto ne? Otkrio je, kaže, da ima veliki rez i žica u stopalu, te da je operaciju obavio u Njemačkoj. Pa mislim, imamo i mi dobre kirurge, mogao je doći i u Hrvatsku. Eto, što reći, osim onako, sretno pri rođenju, naravno, njegovog sinčića, su onako sve najbolje.

ili ti KS Ključevi od Anđele. Jedna onako nešto starija pjesma izašla je, izašla je 2014. godine, ali dobro, puštamo mi ovdje i starije pjesme. Nije ono to što je fascinantno, nego da se vratila na Billboardovu top ljestvicu, trenutno je 25. Eto, to je ono što je fascinantno. Ide nam Amadeus Band, nakon njih se Nida, onda će nam doći 14 sati.

0: Bog da.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
2: 14. sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Velika većina zaposlenika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga od 3 sata i 30 minuta ujutro je u štrajku. U prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330. Uspinjače od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Uz to vozi specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom, kao i školski autobusi, a dogovoren je izlazak 20 kamiona čistoće koja će odvoziti otpad iz bolnica, staračkih domova, vrtića, škola i ostalih institucija. Pitali smo sugrađani podržavaju li štrajk.
3: Ovo nije osnovano, osim toga to je bilo ad hoc od jučer do danas, pa mi je to sve skupa čudno i mislim da je u režiji HDZ-a. Eto, to je moje mišljenje. Štrajke i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti.
4: Moje plaće su svima, šta, ako se bune vjerojatno imaju razloga, ne znam. A možda i nemaju, možda je i namještaj.
5: Koliko god možda utječe na sva moguća događanja, podržavam.
6: Bez potrebe štrajka, ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
2: U Donjem Miholjcu traje 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti oko 54 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
7: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
2: Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a Hrvatska sada ima 2 tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je naš reket broj 1 na 78. mjestu, dok je Dino Prižmić skočio na 95. mjesto. Kod djevojaka Dona Vekić je 40. Petar Marčinko je 81. dok je Antonija Ružić 83. tenisačica svijeta. Toliko u vijestima.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
8: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 14. Zapravo smo evo samim tim izašli u zadnji sat našeg druženja za danas. Ko bi rekao, evo za sve vas koji ne možete dočekati kraj radnog vremena jer je ono ponedjeljak, još malo, strpite se. Ide nam Halid Bešlić, Plavo oko.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Odaberite pamučne pidžame i spavačice, bokserice, slip gačice ili modele dublje kroja, te grudnjake velikog raspona, veličina i modela. Mana.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: Dobra, dobra pjesma, nova pjesma Magla benda Do godine. Prijedlog broj 2, Lexington Budi. Ide mi 100 misli kroz glavu, onda ne znam što bih prije rekla. Uglavnom, potražite storije na našim društvenim mrežama, u storijima, anketicu i tamo imate ta naša dva prijedloga. Birajte koji vam se bolje sviđa. Evo upravo slušamo prijedlog broj 2.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 02260. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

Zoom FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Adi Šoše, Saša Matić, daljine u 14.56. A bome, nisu daljine na, trenutno na virovitičkim prometnicama u samom centru, onako promet polagano, ali sigurno se gužva zgušnjuje, sve više ga ima, eto da ne upotrebljavam više i neke druge riječi. Uglavnom ljudi moji, to je to za danas, družimo se ponovno sutra, lijepo se odmorite ako ste radili ono od 7 do 3, ali koji radite popodne, sretno i samo ostanite uz Rum FM i bit će sve okej. Ljudi bok!

0: Sportski dnevnik.
1: Ovogodišnja suša ozbiljno je pogodila poljoprivredu, posebno proljetne kulture. Visoke temperature i nedostatak oborina na pojedinim su područjima značajno smanjili pa čak i uništili prinose. Stručnjaci upozoravaju da se poljoprivreda mora prilagoditi sve izraženijim klimatskim promjenama, a važni će biti bolje zadržavanje vode u tlu, prilagodba rokova sjetve i otpornije sorte. U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede poništilo je javni poziv za krizna plaćanja nakon primjedbi poljoprivrednika. Novi poziv obuhvatit će veći broj kultura pogođenih sušom, odnosno sve kulture za koje je evidentirana šteta u 2025. godini, uz nekoliko iznimki. Važno je da svi koji su već podnijeli zahtjev na poništeni poziv znaju kako su ti zahtjevi nevažeći, te će nakon objave novog poziva morati ponovno podnijeti zahtjev. Ministarstvo poziva poljoprivrednike da prate stranice Agencije za plaćanja za nove uvjete i rokove. Virovitička udruga Ličana Vila Velebita organizirala je u Svetom Đurđu 16. ličku večer, koja je okupila brojne članove udruge i predstavnike ličkih udruga iz više hrvatskih gradova. Večer je otvorena izvedbom pjesme Oj ti Vilo Velebita, nakon čega je novi predsjednik udruge Zlatko Pleša istaknuo važnost očuvanja ličke kulture i običaja. Tom je prigodom zahvalnica uručena dosadašnjoj predsjednici Željki Grahovac, koja je udrugu vodila 17 godina. Program su upotpunili Klapa Vila Velebita i kulturno-umjetničko društvo Virovitica, a druženje je nastavljeno uz glazbu grupe Štimung. Virovitičko-podravska županija dobila je pravo služnosti za izgradnju druge faze sustava javnog navodnjavanja Jolta. Ugovor je županu Igoru Androviću uručila državna tajnica Sanja Bošnjak. Projekt vrijedan 4,7 milijuna eura donijet će novih 240 hektara navodnjavanih poljoprivrednih površina. Pravo služnosti odnosi se na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na kojem će se graditi cjevovodi, bunari, hidranti i druga infrastruktura. Županija trenutno ima 4 izgrađena sustava navodnjavanja, kojima se navodnjava oko 2700 hektara, a dugoročni je cilj povećati tu površinu na 10.000 hektara. Središte Suhopolja ponovno je oživjelo povijest. U sklopu tradicionalnih dana arheologije posjetitelji su kroz edukativne punktove, radionice i različite sadržaje mogli upoznati život od prapovijesti do srednjeg vijeka. Program je obuhvatio 4 povijesna razdoblja: prapovijest, keltsko, rimsko i srednjovjekovno razdoblje. Posebno je bio prilagođen djeci koja su kroz igru i praktične aktivnosti mogla doživjeti kako se nekada živjelo. U program su se uključili osnovna škola i dječji vrtić Suhopolje, područna škola Lukač, lokalni OPG-ovi i udruga umirovljenika, a najmlađi je posebno privukao drveni vrtuljak na ljudski pogon i jahanje konja. Dani arheologije tako su spojili edukaciju, zabavu i druženje, te najmlađima približili bogatu arheološku prošlost suhopoljskog kraja. Posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima ovog je petka bio domaćin tradicionalnog vinskog partija Why Not, koji je okupio brojne ljubitelje vina, gastronomije i dobre atmosfere. Posjetitelji su uživali u degustaciji domaće šljivovice i nekoliko vrsta vina uz prigodne gastronomske zalogaje. Program je uključivao i obilazak posjetiteljskog centra Dravska priča, a večer je nastavljena uz glazbu DJ-a i druženje u ugodnoj atmosferi. Manifestacija je još jednom spojila vinsku i gastronomsku ponudu s prirodnim ambijentom Dravske priče. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici u nedjelju je okupila ljubitelje sporta i rekreacije. U sklopu Europskog tjedna sporta održan je Be Active Challenge, sportsko-zabavni program koji je građanima ponudio različite izazove i priliku za aktivno druženje. Sudionici su se okušali u nogometnom i rukometnom poligonu, dizanju utega, planku i bacanju vorteksa, a u izazovima su sudjelovali i poznati sportaši s područja županije Maja Mlinarić, Teja Jurlina, Ante Lulić, Matea Bumba i Leo Franjić. Za najbolje natjecatelje osigurane su i nagrade, a cilj događanja bio je potaknuti građane, posebno mlade, na bavljenje sportom i zdraviji način života. Be Active Challenge organizirao je Savjet mladih Virovitičko-podravske županije uz potporu brojnih partnera. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumafema.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, riječkoj obilaznici između Čorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, gdje je kolona oko 2 km na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Splita, Omiša, Crikvenice, te na nekoliko dionica na području Dubrovačko-neretvanske županije. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitaljina. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, te na graničnim prijelazima Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Devedeset i sedam je službeno tvoj broj jedan.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Ovdje je Tanja Savić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme. Pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
1: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Room FM i Media Servis.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije zajedno s predsjednicima uprave Zagrebačkog holdinga iz ETA vezano za štrajk djelatnika gradskih tvrtki koje su u štrajku od 3.30 ujutro. Tomašević se zahvalio sugrađanima na, kako je rekao, iznimno odgovornom ponašanju tijekom štrajka te dodao:
4: nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali da se njih drže i sutra. Jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle, a kako su danas dobro prošli, pa onda eto sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu. Jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva.
3: Dok je sugrađane pohvalio, sindikate je žestoko kritizirao zbog činjenice da su potpuni štrajk krenuli prije nego što je završena arbitraža o nužnim poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka.
4: Ono što je posebice, ja bih rekao, sramotno, jest da čak nije funkcionirala ni autobusna linija od Park and Ride velikog parkirališta na Borongaju do KBC Rebro, najveće bolnice u Zagrebu i u Hrvatskoj. Znači, ta linija autobusna je uvedena i za pacijente i za liječnike, odnosno osoblje KBC Rebro. Čak ni ta linija kratka, a bitna, ključna, nije funkcionirala i sramotne su izjave sindikata koji su rekli da nisu mogli osigurati niti dva vozača da ta autobusna linija funkcionira. Znači, to je doista neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana.
3: Ruski agresor nastavlja žestoke napade na Ukrajinu, dok Kijev Independent izvještava da su dronovi usred dana pogodili središte Kijeva. Ubijena je jedna žena, a tri su osobe ozlijeđene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na društvenim mrežama poručio da će Rusija definitivno se suočiti s odgovorom za ovaj napad. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 na otvaranju nove sezone Lige nacija. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
5: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, svako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
3: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Zagreb je na 23, Osijek, Rijeka i Split broje 25 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebitana udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: PBZ Info.
7: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
0: Privredna banka Zagreb.
8: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
9: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske. Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
10: Financirano sredstvima Europske unije.
11: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
12: Skoro sam se upiškila.
13: Totalno je nebitno.
12: Kasili, koliko si spidila do sada?
13: Totalno je nebitno.
12: Joj, Kasi.
13: Kokoš. Što je ovo? Totalno je nebitno. Opiše ne kupuješ čorke.
12: Ne.
14: Prepostam se.
13: Kokoš.
11: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: Virovitički dnevnik.
1: Ovogodišnja suša ozbiljno je pogodila poljoprivredu, posebno proljetne kulture. Visoke temperature i nedostatak oborina na pojedinim su područjima značajno smanjili pa čak i uništili prinose. Stručnjaci upozoravaju da se poljoprivreda mora prilagoditi sve izraženijim klimatskim promjenama, a važni će biti bolje zadržavanje vode u tlu, prilagodba rokova sjetve i otpornije sorte. U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede poništilo je javni poziv za krizna plaćanja nakon primjedbi poljoprivrednika. Novi poziv obuhvatit će veći broj kultura pogođenih sušom, odnosno sve kulture za koje je evidentirana šteta u 2025. godini, uz nekoliko iznimki. Važno je da svi koji su već podnijeli zahtjev na poništeni poziv znaju kako su ti zahtjevi nevažeći, te će nakon objave novog poziva morati ponovno podnijeti zahtjev. Ministarstvo poziva poljoprivrednike da prate stranice Agencije za plaćanja za nove uvjete i rokove. Virovitička udruga Ličana Vila Velebita organizirala je u Svetom Đurđu 16. ličku večer, koja je okupila brojne članove udruge i predstavnike ličkih udruga iz više hrvatskih gradova. Večer je otvorena izvedbom pjesme Oj ti Vilo Velebita, nakon čega je novi predsjednik udruge Zlatko Pleša istaknuo važnost očuvanja ličke kulture i običaja. Tom je prigodom zahvalnica uručena dosadašnjoj predsjednici Željki Grahovac, koja je udrugu vodila 17 godina. Program su upotpunili Klapa Vila Velebita i Kulturno-umjetničko društvo Virovitica, a druženje je nastavljeno uz glazbu grupe Štimung. Virovitičko-podravska županija dobila je pravo služnosti za izgradnju druge faze sustava javnog navodnjavanja Đolta. Ugovor je županu Igoru Androviću uručila državna tajnica Sanja Bošnjak. Projekt vrijedan 4,7 milijuna eura donijet će novih 240 hektara navodnjavanih poljoprivrednih površina. Pravo služnosti odnosi se na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na kojem će se graditi cjevovodi, bunari, hidranti i druga infrastruktura. Županija trenutno ima 4 izgrađena sustava navodnjavanja, kojima se navodnjava oko 2700 hektara, a dugoročni je cilj povećati tu površinu na 10.000 hektara. Središte Suhopolja ponovno je oživjelo povijest. U sklopu tradicionalnih dana arheologije posjetitelji su kroz edukativne punktove, radionice i različite sadržaje mogli upoznati život od prapovijesti do srednjeg vijeka. Program je obuhvatio 4 povijesna razdoblja: prapovijest, keltsko, rimsko i srednjovjekovno razdoblje. Posebno je bio prilagođen djeci koja su kroz igru i praktične aktivnosti mogla doživjeti kako se nekada živjelo. U program su se uključili osnovna škola i dječji vrtić Suhopolje, područna škola Lukač, lokalni OPG-ovi i udruga umirovljenika, a najmlađi je posebno privukao drveni vrtuljak na ljudski pogon i jahanje konja. Dani arheologije tako su spojili edukaciju, zabavu i druženje, te najmlađima približili bogatu arheološku prošlost suhopoljskog kraja. Posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima ovog je petka bio domaćin tradicionalnog vinskog partija Why Not, koji je okupio brojne ljubitelje vina, gastronomije i dobre atmosfere. Posjetitelji su uživali u degustaciji domaće šljivovice i nekoliko vrsta vina uz prigodne gastronomske zalogaje. Program je uključivao i obilazak posjetiteljskog centra Dravska priča, a večer je nastavljena uz glazbu DJ-a i druženje u ugodnoj atmosferi. Manifestacija je još jednom spojila vinsku i gastronomsku ponudu s prirodnim ambijentom Dravske priče. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici u nedjelju je okupila ljubitelje sporta i rekreacije. U sklopu Europskog tjedna sporta održan je Be Active Challenge, sportsko-zabavni program koji je građanima ponudio različite izazove i priliku za aktivno druženje. Sudionici su se okušali u nogometnom i rukometnom poligonu, dizanju utega, planku i bacanju vorteksa, a u izazovima su sudjelovali i poznati sportaši s područja županije Maja Mlinarić, Teja Jurlina, Ante Lulić, Matea Bumba i Leo Franjić. Za najbolje natjecatelje osigurane su i nagrade, a cilj događanja bio je potaknuti građane, posebno mlade, na bavljenje sportom i zdraviji način života. Be Active Challenge organizirao je Savjet mladih Virovitičko-podravske županije uz potporu brojnih partnera. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, uz kraće zastoje, u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, riječka obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre Rupe, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale u Crikvenici na širem području Splita i Omiša i na nekoliko dionica Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Deset i sedam je službeno tvoj broj jedan.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €.

Wisza od Łuka, RUM FM.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Budi bez problema na valovima Room FM-a.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Budi bez problema na valovima Room FM-a.

0: fitness lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo tko se našao među vašim favoritima, tko je zauzeo koje mjesto, a na samom kraju čekamo odgovor na ono najvažnije. Tko je ovoga tjedna broj 1? Krećemo od posljednje pozicije.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Ovo tjedni Top 15 otvara

A sada top 3. Treće mjesto pripada Indiri Radić, jedno od poznatih imena naše ljestvice, i ovoga se tjedna nalazi među tri najuspješnija.

Teško nam je onda na broju 1. Ponovno Aleksandra Prijović. Macho Man i ovoga tjedna osvaja sam vrh top 15 ljestvice. Aleksandra još jednom potvrđuje svoju poziciju na broju 1.

0: Tržni sljestvica. Hvala vam što svojim izborom iz tjedna u tjedan kreirate našu ljestvicu najvećih domaćih i regionalnih hitova. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 ljestvice. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju, Rum FM-u.
1: Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Tvoj ritam, tvoj radio. Rum FM. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ovogodišnja suša ozbiljno je pogodila poljoprivredu, posebno proljetne kulture. Visoke temperature i nedostatak oborina na pojedinim su područjima značajno smanjili pa čak i uništili prinose. Stručnjaci upozoravaju da se poljoprivreda mora prilagoditi sve izraženijim klimatskim promjenama, a važni će biti bolje zadržavanje vode u tlu, prilagodbe.